Dneška máme neděli ráno 6. září. To znamená, že přátelé, jako ono to zní hrozně, když to teď řeknu, ale za 3 měsíce tady bude chodit čert a Mikuláš. Už jenom říjen, listopad, prosinec a máme tady blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
klepe na dveře, zima, Vánoce. Nejvyšší čas popřemýšlet o nějakém tom vánočním dárku a já pro vás jeden takový vánoční dárek mít budu, protože 18.12. dělám svůj Gospel Night.